сай чи ийм тан лингво ийе хол чи шукханда ина даса хи ябсан даас аан хон каси жин бачит на ийм ики ийа хат ийдо лист чу чу ноши